0: 聽過有歌神許冠傑嘅《先敬來衣後敬人》，
1: 係萬眾正吧？
0: 佢正過詞，好啦，我哋今日唔該曬，
1: 多謝
0: 你，多謝你，多謝你，同我時間再見啦，拜拜。